kwazei, vuka mama vuka, vuka kwazei, vuka mama vuka, vuka kwazei, vuka mama vuka, vuka kwazei, vuka dada vuka, vuka kwazei, vuka dada vuka, vuka kwazei, vuka ndugu vuka, vuka kwazei, vuka ndugu vuka, kila mtu